0: Ανάγκη κουμπούς από ό,τι.
1: Αν και ρε διέγαρα. Γιατί αν πήγαινε κάνα μανιφέστο σιάνταχα. Γιατί δεν μπορώ να το κουνάνε το κουτίντα ακούω μανιφέστο, μανιφέστο, μανιφέστο. Αν πήγαινε φύστο σιάνταχα πέντε η κυρία του. Πάμε πει την κυρία και να άσερε τα γεντογέ. Ακόμα κυρία και να είναι κάγετα. Είκο δεν έκαμε το.
0: Είναι το κομμουγίσιο δεν πέστη. Νιώ σένε τα εγκαρά. Σοφά νιώ τι είναι σένε τα όγκε. Μου έτερε τα καγίτα κακίνια.
1: Για τα είμαστε μου τον Γιώνα Μανιφέστο.
0: Είκο δα έκανα.
1: Τον άκου αρήγα με μια MCA. Να να κουονωρίν το πιακάον τεβίκο και τα.
0: Είκο μου μου νιώ άρα ιδέα.
1: Άρα πήρετε καν κολλιά μου το Σάβα. Είναι ίνια αντένα. Είναι κουονα είναι τώρα πιγουέ την κουονα. Μπέσο λίγο και τα άτε.
0: Είκο λίγο. Ακίνια ρόδε άτα. Καρόν κουρου καλέ για γάι μου αδόν. Είκο αγαίνια.
1: Να άσε νετάκι. Και εντέ του έκαν φούζο.
0: Kwa wengine wenye tabia kama hiyo.
1: Hiyo. Kwa hiyo kwa kanjo.
0: Wadi kiria na yawa yukia thimu ya kukwa adhire. Jiraya umba kukita bonge kuona kato. Yukia thimu ya kukwa inye star 671. Kede kasana njaru engara. Inde ene temonoku mudhikiria. Lakini niomba atimbaya. Nio watu yoka neoma neno ingine na mnaima kukita tha.
1: Anura amisire interview buwana.
0: Kwa ya kiri
1: toko tumuro wa ondi wa medhike.
0: Kato mweta kaire kumia keto diede.
1: Neja kinyaru uju. Unta na manifesto ya dhongi yule alia. Akare kwa niki.
0: Lakini kule gento ke mwenda roni le. Wanambabu. Ti muntu mwega.
1: Are ingara na raugire aja.
0: Muchoro akwa.
1: No ingara na raugire uga thine county assembly ya Tharakanithi.
0: Speaker
1: Mbabu.
0: Yes.
1: Is a big letdown. Kirebond.
0: Kinyani yungu ukentila dhikiri interview lakini ngu.
1: Na raugire ya goro. Yes na raugire ya goro.
0: Gotiebu speaker. Uomba uetegeri ya. Mantu mtu kurudha wana magendo mbele ya medho maku.
1: Yani arigo ntubabu lakitule Tharakanithi botanga no kitu enewe kiristo le Kenya.
0: Yes.
1: Na timbaja tikare tu antuku imwe.
0: Na ikurukwe. Na
1: iraiti domo antuku imwe. Kami inibeti antuku imwe. Na mami ukuruki antuku imwe. Awa ijawai otoke.
0: Ijawai.
1: Na mbamu mora presidio.
0: Of course. Speaker kere matike rolua.
1: So ingara yagoro arugire uga dhene. Rabe na ene dene county assembly Tharakanithi. Speaker njoni babu.
0: Na inda erie mbabu nda mueratere. Ito muerete ale taere moto mueratere. Tumuera mbabu njoki ya gautumera. Na gatega kuwa ukweneri ya hotethia kuyukia. Utikuona. Nukuona. Ega kinyagaita aji yaza kaere ya sapoti batu.
1: Na njoo ni mbabu ya kathomu. Wali spiko ura wangani itako perform. Puali monokiri mantuja Tharakanithi. No ntu. Yani untubura ragi. Tile kapu kujota kwa niyantubo ndebeni. Kwa niyantubo ndebeni. Tharakani. Bumbati ya. Njoo na mbanje tire tu. Ayiraitido mwana ntukwe mwem. Buindibeti.
0: Naye kuru kwe
1: all the same day.
0: Mbabu mchoro wako kinyange mkoso imu kwe gwaruru. Nuntu mchore wako wa neni sana. Lakini wanari mchoro wako wu.
1: Mbabu wana speaker.
0: Ndau correcting kwele agu baba anuwa dhungere kere historie ndoku. Nuntu historie kitha omwa ya maspeaker baraba aroba rudha the poorest decisions. Dietore akule tiura go.
1: Tuwambe tubalike ne sabuni ya Detrex. Detrex mudhikiri okoto yuga ni antibacterial soap. Ena mueroja citronella, aloe vera, whole mint, pine drops. Mudhikiri okuwa tuyuga ni protecting your family against disease causing germs. Ugetu magira sabuni ya Detrex. Njona nini tuko kuiriri ya ndekira shiantu kushidangiri. 39.
0: Iyo ni tutigiri yetu ya na anto mirongo yiri. Tukuenda kunenkara ngiri 39. Nuntu mago cheta na chiringi 39. Between dhaino. Na dha chere cherokere. Yukiazi mwe ya kuhu inye star 671 ash. Ture ndende kunenkara anto papa. Na wega buwa kakike kinya mungu keke. Ndende kubadhome la marieta mwabaraba kubago chinda. Inye star 671 ash. Star 671 ash. Tue na shiringi ngiri mirongo yiri. Shiringi ngiri ino mirongo yiri. Ture nenkara anto. Hei tuwe na shiringi ngiri 39.
1: Anto mirongo hiri.
0: Kiri anto 20. Wokube tuwe na anto 20 tukone kera wa munto shiringi ngiri 39. Tayari munto uye kene ta nkwa nato bambiri kuchedha orende. Nkwa enda kuhinya ambo na moshindi nuu. Moshindi wetu wambere wa shiringi ngiri 39. Na ino chile ya exactly the igana. Chile ya exactly chia kinya 750. Na itigere sekendi nkai. Akyo itigere sekendi dhatu wake. Anto bambiri ya kuchinda. Inya star 671 ash. Dura kambox kamwekera pini ya mpesa. Tuambiliende kuchinda ngini no 39. Ukinyoke uwe nuko nyunyacha hii ambayo ya kombendi. Uwe nuko dhidi ya tiankare paka kando. wambiri ya kucheza anto 20 ngiri 39 wa muntu
1: nekethira winjamune na wanto baingiri
0: yes
1: aja nioka itambia shetu guta
0: ee
1: na shio kushoke na leo kuumete
0: yes
1: yukethi moru mewenya star
0: 6 7 1 ash dhula kambox kamwe kila pini ya kuya mpesa tutako utaka aja mono nkwenda kwa raitha shindibai reba tatu baraba ya shindira mbesha kwenda muntu guje kene ta Doris Mukembu wa kuchinda chiringi ngiri ino ngiri 39 kwenda muntu guje kene ta Lucy aleto Lucy Kerema kuchinda chiringi ngiri ino 39
1: mm-hmm.
0: kwenda muntu guje kene ta Chris Mutugi ngiri 39
1: tutika yibange 18
0: yes mm-hmm. batigara anto kumi na banana kuchinda chiringi ino kwenda na Dorcas Karimia kushinda shilingi ngiri 39 meaning to atigalia anto bange 17 anto 17 wa mtu akishinda ngiri 39 alafu ngacho kakae rimbo nenkele shilingi ngiri gana we wotige to aguju kethimo ya kuinye star 671 ash star 671 ash to atigalia anto 16 kwenongea chinda to atigalia anto 16 mudikiri yu kethimu ya kuwinye star 671 ash anto no kama ushinda tuatikari anto 15
1: star
0: 671 ash tuatikari ya anto 17 muntu aishindira chiringi ngiri 39 kena kasana Reverend Kemu aliuga na kuenda komenyari taito ya karoembo waka kuina wao
1: Nimezitumainia. Luini ni mtakatifu Maximilian Maria Kobe Ukonga.
0: Kwa hivyo acherie nami nazitumainia.
1: Nami nimezitumainia.
0: Nami nimezitumainia. Rwembo lile tone mtakatifu.
1: Maria. Ni mtakatifu li. Maria somebody. Na rueta rudu ruini kwae mtakatifu Maximilian.
0: Kukutaipu kwaya ya mtakatifu Maximilian.
1: Maria.
0: Kobe. Ukataipu kudu mbaruru anami nazitumainia.
1: Kumanara Ukonga Tanzania mwanangu.
0: Mbaruru kaya
1: nami
0: live.
1: Nami nimezitumainia.
0: Na hani kinyani unazitumainia kwamba unashinda.
1: Ini.
0: Na usinda njera raisi mwaneko yukiadhimu ya kuna kuinya star. 671 ash star 671 ash dura kambo kusamwe kila pini ya mpeza tuwa tigari yanto 13
1: mm-hmm.
0: wesi indira by the way wana nyoro iru mboro wa kadoreki ndi naruke re nkare hako ndiyete ndika giria
1: ni tamu sana
0: iu imbo ni tamu wana ndiyete nebara bara nyu ndiyete meru ndiya naro mwana duchaide kinyama itamatano
1: yes
0: ika mbo kathongi sana
1: mm-hmm.
0: iru mboro wa nyembo irambende temono cha ye kadoreki
1: yes
0: ngakwera chingira mbende te baadaye
1: haya
0: kire my playlist inya star 671 ash tigalia anto 12 bausinda ngiri 39
1: star
0: bakinya anto 20
1: star anto 12 peke yake
0: ya anto 12 won tigalia
1: mm-hmm.
0: inya star 671 ash okay wewe na mbecha na noche dira kinyama itamaire kama latu chatha la mana wone kana ugatweka mushindi uyo
1: bangana sofa
0: Vangoto tigari yanto ekumi.
1: Aya star
0: 671 ash.
1: Tu tembure kidogo yedo mabange.
0: Tu tigari yanto ekumi baga cheza tingeto takwari.
1: Ganju kiento miria kibiashara uga bayara iti mbalili
0: kaya tiri. Inja star 671 ash.
1: Mm.
0: Tu acho kerim kodomo mali to man tu bange kada.
1: Turi uga mudhikirio kwa ukendro kienda kuruwa na menyo kiri ndithi ya kuflux, raudwom, tepuom kiri mbuli ngombe na ngondru. Ndiyo togole ndawa ya Force One. Kwena Force One Super na Force One Plus, mudhikirio kwa ndawa ya Force One withdraw period yoni 24 hours. Na njene mbudu tuga wa kundi ya janaguro ruki iri walikio kama rujo ruki iri itayali wiki iri ya rea kundi iri. Ndawa ya Force One ni kubwira ngombe shina ikamate ite iri kukamwa. Na kinye ire haji tuga kuda ndawa ya Force One itina dhina ndawa mudhikirio kwa njaga buru ya menyo. Kwenye 125 ml 500 ml, 1 liter na mwanka 5 liter ikalingana na wanene wabua ndivi ya kundawa ijikene ya Force One. Liatu kwa liri ya ndawa ya menyo. Njona tuita nambele na ambesha.
0: Iyo ni yukiedhi moya kuhu inye star 671 ash. Star 671 ash. Dhura kambo kusikamwe kena pini ya kuye mpesa tuwa tigari ya anto banana. Ushinda chiringi ngiri 39. Na hiku inye star 671 ash. Kedaka sana mtu uje keneta Irene. Mukamu. kami yeni nkona kemboria mboria kweli hakuna mbinu tunaweza fanya hapo wetire mbinu torodha mbinu nwa ucheza mbira leo siko job siku siucheze na mna hii
1: akaga shiringi la atenaini
0: shiringi la atenaini nchi ya kechiga awa kwa baba
1: na atenaini tunamurume na hoteku tunafeye kujanguwena na arwe
0: ee ulecheza ole nyomba wago mami by the way shiringi la atenaini tiyo kinyidhe kinyawira inya star 671 dhura kambo kusikamwe kena pini ya kuya mpesa na weshi ndere emu ndo we namba ati nontu antumamaba tiyo cheza antotaba mwaria emu nde bali maandamano bali barabara ni bali gerete maandamano antobaba olisi bo nde bali maandamano ni so we namba ati nene mono ya kuketata we namba ati nene mono ya ya kucheza antoba inge bali awe kuhuwe guna wogu mba kucheza na kushinda inya star 671 dura kambok samwenda tigari anto badandatu to bakonenkana alafu ende muntu amwaja nuye kamunenkana mbechigana ngiriegana
1: omugwanja
0: omugwanja badandatu ngiri chiringi 39 alafu wa mwisho munenkere ngiriegana
1: wow
0: inya star 671 dura kambok samwekera pini ya kuya mpesa arabu wesi ndere naramero ndewa the storm in paradise ndeiwa ke kiathire njenga
1: na
0: boko buta mtu
1: hey koti ndo ugira ora mwara ka buto ah maru ge nyende to kuma koti era bokal du butu
0: eh
1: etereni tia tu ye ndai ke